0: Okay, kare. Edachi kadi ni sadonga. Edaka vita kusawa. Omwendo gona kuruwa. Echebete ndonge yomu kwa ano. Buliruna kuruwa kusatu. Tukubando ngutine mbada mu kwa ano. Nerele. Anize mwene DJ Fanta. Mr. Vibe. Asitwe skira. Bolo yenge. Yee. Bolo yenge. Baddest. Ajama isongo wembo wabuweleza kwa mwagalu wawo. Ngobita kuziro msambu. Anana mukaga. Ata anu. Chinande isatu. Asatu na isatu. MTN, erizino msamu nkaga na mnana, nkaga china na nkaga na itanu. Olikubusoga Royal Radio, nize mwene baddest, DJ Fanta, Mr. Vibe. Ujia kuwa ngobi takwede namba, omoneke ngobwe mbobo buwele zako mwagalu wawo. Alikule hini?
1: DJ Fanta.
0: Wanjisebo?
1: DJ Fanta.
0: Wanjisebo?
1: Yeralisebo.
0: Uwena webalisebo?
1: Wanjisebo.
0: Omukulundi kuulira? Tufune mkwa no wundi kane netu wakae tedi kiri ya bulungi nzendi kuulira ayi wotoli kumpulira ali kula ini hello Busoga Royo
2: hello Dika Fwanda
0: wanji nyabu
2: Wewe
0: bali kuhuri sana nembada mkuu ano.
2: Eee,
0: chitoa chini tambla.
2: Wakati.
0: Yenyabo.
2: Wanaomba no kanzo kembuere zeku. Mkuu ano kwanza yena mkuu ano go wanga ya samatu kufanya riata na accident ya inga ya samati.
0: Nani yoyo?
2: Pamoja na sechi deswai biya kulamu isaino.
0: Oh, sechi deswai biya.
2: Yano nene iswa kwa namba yangu. Aiyana kato mukalu dia.
0: Aji sui kibanda.
2: Wakati yowe mbovu mno mire ni tata tuwa wanga.
0: Kali nyabu seka seka omukuru sechi deswaibu chali chibi nyomu ganda wange kulika mnangi accident yeyo alikula ini wanji sebo
1: ono waipa paulo huyende kato geti kaya segment
0: yesebo
1: mirala mirele bata
0: eche vete ndonge yomu kwa anu
1: DJ Fanta
0: Mr. Vibe
1: Kalu ya Michael.
0: Yes, babu ya mabu edese kumagalu wawu.
1: Omagalu wange mazima gene. Kuna kuna tuzaire walala zena yendaribu.
0: Yee.
1: Elanka tafanti amazo kwero ndela kumune kika munumiru.
0: Okale, katubaleke munumiruwe.
1: Amina sebo.
0: Okale sebo, weba le kubangulio. Alikule imu.
3: Intelo lego.
0: Wanji sebo.
3: Weba le kutuweleza.
0: Weba le kuulirisa.
3: Zeni zomulangira kwa vina na vina nukasonero ukabisiki.
0: Yes, sebo.
3: Oku yowe mbubo mkwano. Muntuli nukulo ndaku kene kene. Akakoloide.
0: Buna buna mbuba kubire.
3: Otu kubire. Tunaka kwa njia amza adamana. Ayivulikenda kuku yeka gemyeyo.
0: Yes, sebo.
3: Mchala angono masalifu waka uli. Nijenu kioda za uto godi chiputechi matwa. Mwai nanti ya namfuna ano.
0: Kale, sebo.
3: Niki ya mani wange pande pande ya wabu noyo.
0: Kale sebo. Ye bale kuba ayo. Mwe bale kuba ebananga bantu abesaidi deyo. Mwe bale kuulisa DJ Fanta Mr. Vibe. Situwe skila bolo yenge. Tulimune badamu kwano okuva kusawa mukaga pake sawa diba ikumi. Hello.
1: DJ Fanta je bale sebo.
0: Wene we bale sebo.
1: Bale sebo. Ano baba sosi kye bande sentu.
0: Ye sebo.
1: Masa mba kukanka wele jyo kumukwano gwange. Mama yatana mkwezi.
0: Yes, sebo.
1: Kwezi blanga.
0: Kale, sebo, weba liku bangoliyo.
1: Kale, sebo.
0: Kale, mweba liku ulirisa banange radio. Ni programu enu. Buliruwa kusadutu kubane mbadamu kwa anu DJ Fanta. Vita kuziro msambu, inamu kaga. Itanu ziro, munane isatu, isatu, isatu. MTN, ziro msambu, mukaga munana, mukaga ziro, munana ziro, mukaga itanu. Hello.
4: Fanta.
0: Wanji sebo.
4: DJ Fanta.
0: Wanji sebo.
4: Lio Muganda wanji.
0: Ndiyo sebo. Lio cha sebo.
4: Aburi.
0: Sorry. Ato mazi wabuka kuu mnao.

0: mba mkwa nubwelele alikula inu
1: Jeje Fanta
0: uwanji sebo
1: salamu alaikum wa rahmatullah
0: wa alaikum salamu tullahu wa lakasa
1: kerefu ogemi mtai muto na manda afro kali mpungile buligana
0: yesewe buligana
1: babanda buligana kukulirise ino
0: banange mbene ino mwino kumpulirise
1: sawe no buliomwele diere kulukulu DJ Fanta
0: eba kuwa DJ Fanta chonka
1: ainda gulese buligana aliku
0: yebale kubaku
1: nisha ya manisali mchikome koni baka wangamu za vulagara baka kukulirise ino
0: kalebe bale kubaku
1: amin
0: bebale kubaku bebale kubaku mpulirisa bebale kuulirisa baddest DJ Fanta Mr. Vibe situwe skida hello
1: DJ Fanta
0: wanisabu
1: oro amu za kila nda wako za kweli adimoni kusinzi zeka sanga buyende
0: yesabu
1: awazi magenu otoku vye baba
0: chilavu lavu
1: ni kwa uu
0: yesabu
1: Kanchuweleze kumdalange Shamimu Nachuweleza kunima mwanga Chuliza vlunji okay. Na mevuyende bakwenda ino osaidi day ingeno
0: Zena mbende ina bantu wabe ingo Banange mwebali kumpulirisa Buli yaba kuredi yoko no Nuwa banga tobi tamu Just no kuende ino Nga kwenye yenda Juna yuna joli ingo ulirisa DJ Fanta Mr. Vibe Situwe skila Bodo yenge, you know, in a jolly ngoli kubango kumpulirisa okola chakabi ino. Alikula inu.
1: Hello.
0: Wanje sebo.
1: DJ Fanta.
0: Wanje.
1: Tokonde na wandala.
0: Yesebe na wandala.
1: Oh, wemba nkawereza kumukazi wangu Esther.
0: Eh. Kale sebo.
1: Yes sebo.
0: Webale ino.
1: Baburonji.
0: Kale sebo. Alikula inu.
1: DJ Fanta.
0: Wanje.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salam tullahi wa barakatuh.
1: Wewe bali kutuweleza
0: namba
1: da chiravu.
0: Buli lwaku satu.
1: Era tuliku baba.
0: Yesebo.
1: Tuliku otabuliro.
0: Kale sebo.
1: Ambeleze kumukazi wangu no.
0: Aha.
1: Ero yi.
0: Yesebo.
1: Nche kuna muisa ino.
0: N'abana
1: bangu bona ba madina ba kauma. Babili bagwa.
0: Kale sebo bali ku bangolio. Ali kulain.
1: Hello DJ Fanta.
0: Wanje.
1: Is it dancing tete?
0: Yes sir.
1: Ana nachere na mkobu kalira. Akamba wembo wembo za kumkazi wangu na zani.
0: Kale sir, mwe bali
1: kuhuli. Nakuwele za kuniba ganda vangu.
0: Kale sir, mwe bali kubangulio. Abanange mwe bali kumpulirisa buli muntu joli ngoli kulisa DJ Fanta. Abantu banga bali kamuli mukoba mutya buyende chideda kaliro. Aluuka abantu banga beruuka buli ali muluuka mwena mbende ino buli ali mu kitundu nga kiri eruuka just no kwende ino abantu bali mu district ye iganga nga buli ali mu kitundu kya iganga ebujiri ena mutumba abantu abali ena mayingo abantu bali mu bizinge byenda ulo tata Trevor msomesa Tom sechido gambo te muganda wange munange kulika accident yeyo abantu abali e Kayunga abagana bango mulye Busia Mbale Tololo pali sabudaka abebugweri ataimwe bana ari kula yini wanje
1: ebale tuweleza
0: ebale kuuliriza
1: ekane kavuye boda vuenge kalemera wana
0: yesebo
1: babo tukuye uwe mbawe wale kuweleza
0: gwe amukwa no mpola
1: kankaweze kumukaza nkagaya wana lwa okukuwe ya kula msoki
0: mumpe kwa ikendeza ku radio
1: kula
0: Hello? Wanje?
1: Ebale.
0: Ebale kuulirisa. Yenyebo. Kale wano ebale kubayo. Aye basi, ebale kubanga muliyo. Ebale kuulirisa DJ Fanta. Ne badamu kwa nonderere ne divuga. Ona ku olwo kusatu. Ari kulaini.
2: Hello DJ Fanta.
0: Wanje?
2: Ebale kutuweleza DJ Fanta.
0: Ebale kuulirisa wena.
2: Namusa kukupa baba wange
0: kali wabali kula musa kumuzei olo balueta wabene tafu soja balueta wabene
3: Boyo.
0: Sa

0: Ari Gwen.
1: DJ Fonda Cheune di baba.
0: Wanji?
1: Cheune.
0: Mm.
1: Makoro nebi.
0: Mm.
1: Ta ayo kun fere awo.
0: Adi DVD ti di kuidam.
1: Na fege sa.
0: Yesebo.
1: Ono ni mura no kere. Kuma.
0: Ee.
1: Eyo te o ni ni lu lala.
0: Mm, nange ndirwe rwange runuru ensobola.
1: Anza na mega we go lusoga.
0: Eh, zanja kwega.
1: Oja kwega lingo bitire miaka.
0: Nja kwega.
1: Ndi.
0: Zemkobe ide.
1: Abe mugeri wa kwabatia.
0: Yesebo, we bali kuba ngoliko.
1: Kale sebo.
0: Kale sebo bali kuba ngoliko oli tulilisa. Oli ulilisa busoga Royal Radio Baddest. DJ Fanta Mr. Vibe. Hello.
2: Hello. Hello. We bali.
0: Wena we bali kuulilisa.
2: Ono we bali kuulilisa. Ono we bali kuulilisa.
0: Yesebo.
2: Abantu abe na wandala bakwenda ino.
0: Yesebo.
2: Ndiyo mzei wangali na ikobia wa mzei mtenza kuulilisa.
0: Eh, ye bali
2: kuulilisa. Mi mama wangu nekukoleka mweta mama na abidye.
0: Hmm.
2: Bakwenda ino na ave chiringa baya kuulilisa baba.
0: Okay. We bali kuba ngoli yongoli ulilisa. DJ Fanta, Mr. Vibe. Situe Skida. Bolo yengi. Alikula ini.
3: Halo sawo, weba kutuwelezi.
0: Weba likuulilisa.
3: Oni mza jamu choku sinzele na suti babu.
0: Yesabu.
3: Babu onku yomuzi kinasu kani kuli nasi na babu.
0: Wakubodi yo badest.
3: Hawe reza haku mkazi wangiloko sane siyane na suti.
0: Hmm.
3: Di babu mama babu.
0: Yeba likuulilisa.
3: Hmm, kaba tulikusagabu sagale.
0: Okale. Abulirwa kusatu, nemba damu kwa ano. Ngade tukuba. Nemba damu kwa ano, abulirwa kusatu. Tuba mchira vlavu. Eee. Ali kule ini?
4: Halo.
0: Wanje?
4: Weba lotu uweleza.
0: Weba liku uweleza.
4: Ano ilongo manweli ya kamuli na misambi ya kutu duzoni. Municipality ya maskula. Weba lotu uweleza.
0: Wena weba liku uweleza mnangi?
4: Na nkuuliriza yokupita muku nga lutalo ngo imetufunira yokuko era ini edindi.
0: Jamu aba munji.
4: Ya munji riyo niyo yali kuira ku muslimu ayi muna.
0: Yesebo.
4: Inzoni gesi mu bafuira no kwantu mira ku mukyala wange sitana bijali kugenzo mwana omuntu ayile.
0: Kati. Abale kuba yongoli uliriza. Busoga Royal Radio Baddest DJ Fanta Mr. Vibe is my name. Hari kulaini.
2: Hari.
0: Wanje sebo.
2: Ebalo kuwe za no devote bi.
0: Uwe bali kuulilisa.
2: Nani yemwe bala manza no kuwa ne boni ko cha mu baba da sijiru ka district baba.
0: Yesabo.
2: Kimu busansa no baba wange.
0: Mm.
2: Ole shama ino kuweleze ne mbedo mu kwa baba wange. Bantu ba mu.
0: Eh buli rwa
2: kusata. Ngana ngazi zwa ne cha mvuma no wa makane ko bugali.
0: Yesabo.
2: Yesa we no busaye na tumbu yali kuuliliza.
0: Kali ye bali kuwanga.
2: Mami yankoba.
0: Mm.
2: Kama mimi wani kwa hata kumbwa na kuo. Na kari malinda. Kida kwa lakuna hizi ingaide kwa isha malinda. Lambole kuo.
0: Kari sebo chizila buzuko.
2: Awande wa isha watu kuenda ino.
0: Yes sebo.
2: Sigalango tu weleza baba wangi.
0: Kari. Wena sigalango li ulilisa Busoga Royal. Busoga Royal Radio. Onuba mweta Tough Soldier kakensa. Ali kule ini.
5: Ali kule ini.
0: Wanji sebo.
5: Mwale kukwane mbodamu panu baba tulikunumirwa.
0: Mwale kuo ulilisa.
5: Ono magemezo kufelwa ni kamdisi kikehevu.
0: Yesabu.
5: DJ Fanta.
0: Wanji.
5: Etanzimilo kumikazi wange.
0: Hmm.
5: Atumila kuni mkwa ilime wange iduma ni mwa inaze. Kibaliku ino bakuli disa bakwende ino meyo muta idumo kufena vile.
0: Kale. Webale kuba ngoli yo ngoli ulisa. Akoba tia don ata. Webale kuba yo. Webale kuhidima. Webale kupambana. Ali kule ini.
6: Olo kusatu.
0: Dibadamu kwa anu.
6: Anaba msundwe kani mwasunze na madaferuka.
0: Yesabu.
6: Uwe mbafu chobu kwa mwereza na mlondo safi na mfumbira.
0: Yesabu.
6: Mbafu chobu kwa mwona kebali.
0: Yesabu.
6: Kudere msundwe kani mwasunze na madaferuka.
0: Kale. Andi kuenda yoku mlala yenka. Ni kuenda yoku mlala yenka wanu. Kuenda yoku mlala yenka. Ali kule ini.
7: Ona lebo.
0: Wanje sebo.
7: Ona bo mwise kama ome udala nsirira enaka wa mutabani wakasani emira.
0: Yesebo.
7: Ona lebo mkwenda ino.
0: Zena mkwenda ino.
7: Ela kusabile mikisa.
0: Hmm.
7: Ejiwe emizi mweji kukweli jino jona. Ababa afane mikisa.
0: Yesebo.
7: Baide mbalo onzi. Kupate amuna iwe
0: Okay, wewe bali kubangoli ulirisa buso garoyo banange mundikirize atuira kuko munembe domu kwane dachi kadiri ya 3 edaka bita kusawa omwenda tukakubane badamu kwano paka kusawa iko midene.

0: tano tano daka bila kusawa omwe ndoguna kuluwa lero nemba damu kwa nondelele uliruna ku alubaluwa kusatu of course atubamu nemba damu kwa nondelele unakuluwa kuna nja kuidano naka mgani super ilako nakatandike sawa munga kapaka ikumi elo
1: alo
0: wanji sabu
1: ya
0: Kupenda wa Jolly, Jolly kubango, Jolly kuhusu radio, no busoga Royal Radio. Sada imwe, wazamu ni mbo save yote ya. Ari kulei, busoga Royal.
2: Hello.
0: Wanji njabo.
2: Hello DJ Fanta.
0: Wanji njabo.
2: Oriyo chungwano.
0: Ndi bulungi we bali kuulirisa.
2: Amna ina nerevo zini kunambi samka. Kala gole ka radio.
0: Eh, we bali kuulirisa.
2: Kale we bali kuweleza wembo wa mkwano wa tule miendolo.
0: Era. Wagane do mukamwani. Kale njabo. Na kolwencho tuba mundongo ya kamwani. Ninze mwene baddest DJ Fanta Beta Vibe. Ari kulei.
3: Hello DJ Fanta.
0: Wanje sebo.
3: We bali tuweleza.
0: We bali kuulirisa.
3: Oduku byo bwemba bwo mkwano.
0: Eh.
3: Baba wane mesendoro nzo kuva kusande paka lwakuna.
0: Butiwe vino tambula.
3: Amazima wegali.
0: Kale sebo webali kuhuli. Satu wagane ido.
3: Kale sebo.
0: Kale sebo webali ino.
3: Onokoi hongoka.
0: Kale sebo.
3: Kale sebo.
0: Webali kubayo mburi uliliza. Likuenda yoku. Abantu babidi kumlala au. Eee. Buzoga royo.
4: Baba.
0: Wanji sebo.
4: Webali wetu kubobu mba.
0: Wede webali kuhuli lisa.
4: Ni changu wa wili sani chemanu ya chigunga.
0: Uwe bali kubawa kusebo.
4: Esebo.
0: Okale. Ni kuenda yo mtu mlala yenka. Ni kuenda yo wai wana kemba. Uwe mwembi wange. Elo.
4: Ni jefanta.
0: Uwanje.
4: Uwe bali kutuweleza.
0: Uwe bali kuhulidisa.
4: Ono yowe yo kupena vile budunga.
0: Yesebo.
4: Zidwa kubaba tuliji kuhulidisa wana.
0: Okale. Uwe bali kubayo. Manange mundikirize mbawe ya kemba. Akomu kulugwe beta bazibu fadi. Kwe beta love. Hehehe. Ulira love.

0: salihin. Allah wangi saba rabbi habli mina salihin. Allah wangi saba ubirenga umpa umwana umurongofu. Tanazala mwana musala, tanakuzala mwana ina, na ya sabakatu ndamwe umwana umuchi umurongofu. Rabbi habli mina salihin. Allah gama nifabasharnao bigulami ni halim. Ibrahim tuwa musanyusa no mwana, mwana watu omununji, musanyusa no mwana gulami ni halim. Nefalama balaga saaya kala rabbi, kala ya abunaya, inni arafil manami, ngaiwe jabitambula, izo aya, tuja kutanikia wana korencha, tuwelenga, tuwelekeleza, tukomekelezao. Wabaraka Allahu fikum wa jazakum Allahu khair, tuba gama ntio chari kumayonga chinana, mumu nana, kawumoze mkaga fama busoga royo, neba no, abamasta gwemi kampana, ababuru ribon, abaktu sako engano ewomo kuzawa engane solo kuberanga ewanirira loniyo ewanirira kasendeko solo kuberanga okajjamu kubange ewomera abajiria twebaza mwina abajikozesa mwe bali nyuma bali dala mwe bali kwagala bruboni mwe bali nyo mwe bali dala twategeza anti jangu mwinanga oboze bana kutusako echakabi engano eri mubunji bajina mukutia ne mukatoni. Baga majina kuzilo musamvu, atano, atano musatu anamuinda, samu mukaga, kuzilo musamvu nana mukaga, zilo satu chena muinda, asatu. Izi simu zikubeko, ngalo kuwa kuyange, wabulango kuwa kuya bruliboni, mugame ntibaba echindese, bangambi waluwa ningano, kuta katimu guanga, agenda kuwe iranga, ajikuwa, ingane yeitiwa ya bruliboni. Mwebale nyo, mwebale dala, mwebale kutuwa gala, mwebale kutuliriza, mwebale kutama na fi, agamba ati ajijomo kachira, mwebale kubira ya agamba ati ajuseni kakandi, agamba ati ajeduruma, agamba ati ajikowa, agamba ati ajimu yangu, agamba ati amira kaliru, mwebale kubira yo, mugamba mutia, mwenaba tuliriza, walunji, mwebale kutuwa gara, mwebale kutuliriza, abagendo kuzika, wa mkade wa naevo kalangwa, tuwa agalizo kutambulo ulunji, tubagaliza amazika marunji nafe tujja tuli mukuo tujja ngabusogaroyo tujja solo kubeerawo mukukakasa n'okwerekera musajja mukuru naye tubakubiriza ongero kwagala kaisi yamwe n'okubeera abakakamu kuziro musanvu nyamukaga atano chana musada satu musatu kuziro musanvu kaga munana nkaga chinana kaga butano isiwe joku wango itiako ubirengo yugia na fi jolio na tugenda kubiranga tukufuna kumeyoga chana mwana kama muze mkaga fama busoga royo programu eno programu dawa eyo kumpine wala timwela vira onakuluwa rero. Tugenda kubera ku Masjid Aisha Memorial Center ejinja darasa vitanika lero ku saa 10 z'olweggulo wendi tugenda kuberawo MC mujemberewo solo kuberanga tuyozayoza tusomeko edini ya fe wakati mu mbera eyo kubera nti ennaku zino 10 esigadde zeta resources planning ira ne minimu emitufatenga mirungi muje usolo kubira nti tutambula na mumbera iyo kusoma edini ya fe. Magami tubovu de ganga, obovu de kamuli, obovu de tuka mtauni jinja. Magami tu wala Aisha Lumeo Center. Ajakuwa kutusawa wako koti. Boli jakuwa mziki gaga dogwa zimbi dua. Tuweba za charity ya zimbi wa mziki chogo. Mwebari nyumu mwebari dala. Mwje musome edini ya mwe. Baseka ya wali seka atimutumina. Shemuzami msungule wali. Seka Saidi Lumanga wali. Seka Omaru Itoke wali. Seka Omaru Simba wali. Tunayoga chitunale kachi. Bonawe wali. Okube iranga batembeta. Mwje musome edini ya mwe. Abangi. Chana chonga chimaliriza. Njagala okuba kakasa. Ntikatulabe. Echigenda maso. Gama tino wanji. Wanji sebu.
1: We valotu weleza sebu.
0: Nani ono?
1: Anaidonga Emmanuel yokuwe kamuliae. E nga luta lukubita mungu isimu.
0: Emmanuel insansi okulida.
1: Lie natu jinomba kakaife masi.

0: ekitu ya malola ila ebalo tuweleza mnaangu veisi mkuvairele kuvairele mwezi mlamba tivairi demi yae katonda ye balolo alero kupita
1: kamulibalunji
0: kamulibalunji tulie nae mpiva ifumulo onde
1: mpijari alhamdulillah
0: katonda ya tuyamba
1: ya teko tuyamba tuyambe fanayamba ni kari chana mwana kamuze mkaka fama msukaro yo wangi alikumbo gama tuwanji
2: Teka.
1: Wantata.
2: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaikum salamu wa rahmatullah.
2: Mutani, anjira kwa mpira na vrano kasa nili ukali siti. Teka yuba la ukutu semesta.
1: Kale simu.
2: Baraka la afikumu ala akutele mbaraka.
1: Kale mkwana. China na mwana kamuza mga gafama usogari yopulogu la mdawa iyo kumpine wala gama atino wanji.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
3: Yuba alimukadwa.
1: Kali sebo.
3: E sebo.
1: Eee.
3: Jalla jalalu haakusasulu wa burunji.
1: Allahumma amina.
3: Yono mkuru oli njali angata yubu mara cheka bembe.
1: Yes sebo.
3: Esimu baaji gara nuba netuwa cheka bembe ya tuka kiyantu ya tuki ya veja simanyi okube simu wichi noji sojiwa. Never still allow kusafiri mto wangi.
1: Okay.
3: Enamu.
1: Kari. Chiana mwana kamuze mkaka. Hata domo buza. Yagama mbu yesi mbiyo. Tati ya kugwa kubanga nembibina aliagwa. Ne atia koli la bantu. Kwa nebu za joy. Kala kwa neno kuwa president yo mwana. Wanji.
4: Assalamu alaikum.
1: Waalaikum salamu wa rahmatullah. Ogambotia.
4: Ye walu tata wangi.
1: Aniono.
4: Ono isi la hili salongo.
1: Salongo wa.
4: Ofisi nzirere ena mwende urubai.
1: Hmm.
4: Teka wana mwende shomesa.
1: Kari sebo.
4: Kwa ala kurene isinga bulu ndi.
1: Kari salongo. Kari. China na mwana kamuze mkaka fama buso garoyo program dawa. Eyo kumpine wala bagamba batia. Halo. Wanji.
5: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Badengera kujjako.
5: Ononde gwe yahayo mwese muso yayo nkagaba isende gwe odya na amadi engeri mukama katonda atugabirira amadi.
1: Yesa yahayo.
5: Kwa mubonji. Haji okuti akatonda abantu tubako abantu mubuli bwote akatonda katonda talo bakukubanga akulinga mu haji atongize nkabi mu butufu yidi ene tubere ya mirembe mukama katonda akume.
1: Kale ngoi necho kulia. Ngo inecho kude jakubira ya mlimbi. Kali gama tino wanji.
6: Waalaikum wa rahmatullah.
1: Waalaikum salamu wa rahmatullah.
6: Haji wala duwele.
1: Kali sa.
6: Amina ndali kamala hafuna munda ya kiriya.
1: Eee.
6: Haji tisime msemojo imamu sali minya. Isa mkutuwa kundeni. Waalaikum wa rahmatullah.
1: Kali. Chana mwana kamuza mkaka fama alikamala bae tuagala gama tino wanji.
7: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaikum salamu wa rahmatullah.
7: Alhaji Vumbi.
1: Aniono.
7: Imam Salumin na mwenda chie yo alikamala.
1: Yesebo Salumin.
7: Eba lukutuweleza baba.
1: Kaye.
7: Eba ala hujazi khayri.
1: Yesebo.
7: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Kali, chena mwana kamuza mkaka fama busogaro yo program dawa. Eyo kumpine wala gama atino wanji.
8: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaikum salamu wa rahmatullah.
8: Ano chilali mazamburu uga ya msali mwende nisitikia inga sali ni wendo kwa nino kana naga mwidwari mbaka ala ufukumwe ya kusume salmu somo kuseka
1: wache ogilo papa
8: uga magana ku Nabi Ibrahim
1: duwache ogilo papa mbaka
8: ala ufukumwe jama isomo somo saiku anga
1: mkwate simu kwate simu kwate simu kwate simu kwate simu gama tino wanji
9: kwa wasilu chai simu
1: wajentata
9: Obama obi obanga obagaya ure emasawa uyende district.
1: Wile sense okuli ya.
9: Ye kaze nsina wampere zayo.
1: Yes sir. Kari. Inshallah. Chana wana kamuza mga gafama usogaro ya program dayo kumpini wara. Gama tino wanji.
10: Kakifu mdi salamu alaiti.
1: Waalaikum salamu wa rahmatullah.
10: Mlangi kakisa mbira mamadi okuwe uro mela.
1: Yes sir.
10: Hala kuhu mkisa ya rafi yotembe tepaka kwa shera.
1: Yesebo.
10: Baba wange, nsema busime.
1: Yesebo.
10: Aye, baba wange. Uli zira ino, ensi yetu sisi inungi, nguli mzira wangu, seka ya zikira seka.
1: Kali.
10: Salamu alaikum wa rahmatullahi.
1: Walikum salamu wa rahmatullahi. Programu dawa yo kumpine wala, gama atino wanji. Yesebo wanyawo.
11: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
1: Walikum salamu wa rahmatullahi.
11: Noni muganda wa mwewa la wawa nyokubwa nebuniko chama mwabada stage luka district baba tuwa lukupa ya chapa ya adamu luduoyo kine njirevuru njite gire nti mtu wa cha awa Ibrahimu katonda geza kumuwikira mtu kaba kwa vinembe yali
1: yesebo
11: mwaga nafange wano chama kuenda ino mwaga nangono akani kubuga yoyo wa mwete
1: wera wagwe chana mwana kamuze mkaga fama busoga rayo program dawa gama tindo wanji
12: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu
1: wa alaikum salamu wa rahmatullahi
12: kamila rashidi na mwendo wa kieya
1: rashidi nsansi okulira
12: weba lukutu semesa weba lukutulunga mie mitima
1: amina
12: akuwe chosinga kuenda alhamdulillah
1: kari kali chana mwana kamuze mkaga fama psogari ya program dawa tunate wano kwanga tuvao tunate kuvao wano agama cha mchala sambu tangala wanji
13: salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: walaikum salamu warahmatullahi
13: unawagenge jamali ya kwebwa chukosi uyende disi
1: yesawo jamali uyende
13: ewa lukutu weleza baba hatu kime msama jona jona
1: yesawo
13: ewa lukutu liowe nyoyo
1: kali mkwano
13: yesawo salamu alaikum
1: wa alaikum salam chana mwana kamuze mkaga fama busogaro ya programu dawa kukulido kogama tino wanji
14: salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu
1: wa alaikum salam wa rahmatullahi
14: amalabu zikali kufuwa erukolo ali ikoba
1: yesebo ali
14: ewa alaikum salusa mganda wangi
1: kale tata
14: sebo seka
1: wanji
14: nina mulimo gwandi kuenda tukoli
1: hey
14: kuenda gama familia yange ni mcha nza ni mcha langi tuda kuchalita kuhuo mwaga laka yoi doi waifo kuchalita kuhu
1: amma chana mwana kamuze mkaka fama so kare program jawa iyo kufine wala mwale kutuwa gala mwale tuuliriza mwale nyumwale dala balunja wabitibwa chemukwa la chabei gama atino wanji
15: salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wa alaikum salamu wa rahmatullahi
15: se kachifumbi nsimi enteleza yo
1: aniono
15: uliko gani iva gole ishi so kutizela no kamera vikomo na mbale
1: yesewo yusuf
15: nsimi enteleza yo weba letu weleza
1: yesewo
15: weba letu lewa mtima
1: kari
15: yesewo
1: Chinana mumunana kamuze mkaga fama buso garoi wanumvao ganda anda gama atino wanji
16: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu
1: walaikum salamu wa rahmatullahi
16: eka barakallahu fikum wa jazakum ala khaira inakuza mwezi kuminabili wa mwezi kudogo nyingu tulimu banadini basi uka mpisa ebisere ebisinga
1: aniono
16: wano msalambuzi kuchizinga kata eka barakallahu fikum wa jazakum ala khaira kibirecho kiga senaba uliza ledi yenu
1: njiasilise wanji mkulu
17: alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu
1: wa alaikum salamu ola gawa
17: na maazi mfale
1: maazi utambulu ola gawa
17: seba se
1: aha
17: seka weba lukuweleza
1: kali se maazi
17: weba lukusama se wanga Teka chendo mwale yo msumo kwa Ibrahimu ne Agari anawari kumweka Agari
1: Kari
17: Agara
1: Kari Chinana mumunana kaumuze mkaga fama buso garyo Arnboga matino wanchi Yes
18: Assalamualaikum
1: Waalaikum salamu wa rahmatullah
18: Zafu Dweziru
1: Abdurrahmani Yuziru
18: Seka chatu vuza mbwere jibulu iliwe nkazi nesada wa jibulu iliwe nadele
1: sawa jibulu ilu malaika ya Allah tuina jibulu ilu wa mwurundi kumweka chusimanyi nenga tuina jibulu wa mwurundi kumwe maso magu ensinga na mbitabo chusimanyi karigama tino wete tugendo kumekeza programi yangi yoye mkizengu kumekeleza hao ama simu nga mwengalaba gachi alimanji gavo jia nenze sigenda kusuka kawa mateka tiganzi kiliza kusuka kawa olensonga mbangenze mu area eyo rujegere tukena eyo rujegere ne bavuka abantu batwale mutunye chidako magama ati mweraba good morning
19: enani musoka royal bingo masavu
20: utisana buti lero ido duzi nirule nirule nirule nirule ngoko nsabwa nusu nkumi ibiri donka
19: choli noko la changwino gama isimu yo niga star ibini mwenda msambo standala hash zana kuncho misa na buire lero ido nirule uluwani ya mixage joku wangula jitangale musoka royal bingo kutusi waku PM gaming yalunga mizibwa national lotteries and gaming regulatory board betting kwa nifuko muze ngera asumulo kosobu ngobwo nendo woza
21: akasano kano tekaikirizwo yakari okuweza emyaka 25 ejobukulu zana nobuvunanizibwa amateka nebiragiro bigobererwa
22: oyo bingo masagu
23: Omurunji, era muuliriza waifo wolango owa chinana na mnana katoneze mukaga Busoga Royal Radio tukusima era tukweyanza otu uliriza nga buli kaseera buti tukumanisa ndio kasobola otu uliriza kumiko tujaife ja online omuli Afro Mobile My Tuner Online Radio Box Listen to my app Radio Garden ne jindi we balo kuuliriza chinana na mnana katoneze mukaga Busoga Royal Radio ondi kumuoyo
24: Banna Uganda katubanjulire engano ya Blue Ribbon. Engano y'omulembe eranga yitanirwa okwetola eggwanga lyonna. Nungi nnyo mukole ebyokulya ng'emigaati, chapati, amandazi, sumbusa, zikeke, daddies, n'ebyokulya ebirala bingi biwoma okuzaama ate nga bijjudde akawoowo. Engano ya Blue Ribbon ekolebwa ba Master Grain Milling Company Limited abasangibwa mu kilomita emu ku luguudo oludda e Kayunga Bugerere. Era ng'osobola okugifuna mu maduuka gonna. Ne supermarkets okwetoloola eggwanga bakubireko ku 0750-53-49-76 oba 0786-09-3 yengano ya Blue Ribbon okuva Master Grain Milling Company Limited.
25: Chifu machikule maireku, chikusiwa, chirakira, tichikutuka, obo isabubi Ni wali na chisudanga tichiku waku Kozi salugave cough and flu syrup Ata iwa alumizi wa ulcers nga dikubi sabubi Ofu na chiketo, oba gasi munda Iwe kozi sa, lugave ulcer syrup Daga name farmers ni mu drug shops donadona mu Uganda Biaka kasibwa, nechitongole cha National Drug Authority

0: Yes. Chendi kuogerako. Ni kuogerako nti esente we dikendera business ya partner tujite. Wajenga.
1: Yes.
0: But
1: Njomba kusala msala gwa baba.
0: Eranze waliyo pa mba ile ku answer dinga ndi chuma.
1: Video isatu
2: mama tayogero wako.

0: na daina bitya woni fizabya woni fiza
1: mhm
0: ajira kumuruka yo oba ivaniye ne ngobi
1: ikumbia
0: eyo yene
1: otyo
0: kena yaga ina amagano gano
1: katia
0: ole yalo ine ni mutabane
1: mhm
0: era no we balwana gana
1: mhm
0: namugala yaido kugaya namugala yaido kugaya mutabiba atafuba baba
1: mhm
0: manangi namugala ilerwa lwana gana na bana muleka gana muleka gana
1: mhm
0: omutade yabonanga omukazi gakyali kola kibi no mugaya kwani
1: kubaba we
0: kubaba we
1: mhm
0: yairiro omukazi yafuba
1: bana
0: omukazi yakoba ati nini twembonanga leka nkukolekeza ido sigalanga bakuwa yako era nze ndi kuwayira gena poine
1: yamuyola
0: iyamuyoire lwaki osima
1: nsirike
0: mwana mugala ole yaniyaire amazi
1: iye
0: muluyi agagati
1: Echone chikolo chaya mukozi kwa vere kuchalo chi
0: bunafu
1: so ya mukoze chata bunanga
0: nazi sira bwetiri
1: ya
0: kwa tikantumiere ya mniere ilaga amazi
1: bai
0: mwunga laya ya njira mnu mbali asile ni gugui ya golola
1: na mleke rechi sira
0: mwunga laya vairaka alikutu ukawa igweje ya golo ile dada womu ukawe mwene gweja lwa anageine naye ya kwa
1: kwa
0: gachiriga omukazi olowoozaali jja kuira mulumbe oba taire
1: awo ni wabanze tiira
0: eiwulire ere nalisindikira ivania edindi oba yalitwosisa
1: kasitero oli waira bawuliza basakata balitegeire
0: wetyamirao
1: nkale tweyanziza kikolwa nga kyamaani yairire ku mukazi yakuba omukazi yakuba tombonanga kukanga kuwe yaga musimba supa yabera kalituka yali kujja dada yafwa yalese visira ni mumaka ala
2: salongo
1: wanji
2: okubota baba salongo wachikibwa
1: ndiwo okubotia jaberi ebusembatia
2: ndiyo baba ni jaberi mwene ebusembatia mpako mutunza mpalisu atenge ewa jaberi kenda wakulo mpasa kwa mkazitaza haza alaba lungu
1: webale akakarango kabisisa uropa
2: mkuu obuko diyo
1: Lopa.
2: Sa ndala wabanga mukaza afunyende abalungu.
1: Ai baba.
2: Brika ndope dada mukanda wange.
1: Lopa dada.
2: Buti nduzi rendo tene. Nganja sinze kulya mukwano gwange. Ai ngawala oidi comics tinto buli muntu afa.
1: Yeah.
2: Kuna kwa kambo comics na meze ya beri bichi bichi. That ID for them kulya tuti ya muntu ezetwe mbali mbali mu miti nikiyo.
1: Otyo.
2: Bila singe bumba yumba yetu azaide. Ni yabeda akata mivu. Ngaka kola. Muziki kazi. Nene na nakana ajamu simule ati mwogele Yakobie.
1: Yakobie ba muziki mwa.
2: Kuna nona kuna dafuri ya. Ati mwogele na Yakobie baba.
1: Kali. Tuwe aziza mnangi. Ya. Ka. Katu ingile kange masemba ibaide meni ingile msa yange yoku. Halo?
3: Halo, kome kisiyo somba viuma.
1: Ni kunzeo liyo tiasebu.
3: Kwa tiasebu.
1: Ndiwo.
3: Walikuwa gani chivanuka bari msidwe na mazingile jombo ya msede.
1: Yes, chivanuka.
3: Msede tulio valu unji aye ahimu kune trimu kune bizigwe no.
1: Chichi kai.
3: Bizigwe no kufuwa lokufi lwa baba wa ife.
1: Ngachitalo.
3: Baba wa ife media. Josephu. Ayi kafunye mwobisi mukabiri bana ifwe abandi bali singa abantu bali singa amayungu kuja kulumbe kabiri ngabavu kabaifwe bana bakali abato
1: baira mukuiba
3: baida mukuiba baidiye gali na kabale baide na mazingi yo bugali kale okweza maga makuru kuri bidai san soko ya security ya ifai kufuna demi ya
1: aja kulira
3: bidai musiga chwanuka bati ebusede enso bali maweleza
1: nkale chwanuka so abuli ayebyo kagali gwe bana agemako Idako numia. Kali, kani ingine msange yo kubiri tulikuida na entertainment impola mpola otagema kali mi. Nsomba bima ndio Walvex Saidi.
4: Dikonye sawa muenda. Edemi sana.
5: Busoga Royal Radio.

0: Not bulldozers, katapira majege. Nika muganda wange, zesu saku jesu hili yange mwase no.
1: Mwina ina waka na we, katimbu chichi. Mbuna kwa mwa kulembe dechi meza mso ugo ya kune jemugenda mwe.
0: Gwachi kulembe dechi meza?
1: Kata ndizi kwa mkubulide, jine mipia jetuli mkube sawazi. Tuke na kuba, tuwasage na mtu wa jemu ni mtu wa jeyo.
0: Kagwa ake, keto nye, sezo nyeno, nizano tuwa hivikopo. Je wano.

kwa kubida kwa defoma MNT alikweta kukuma ngo jamu nsejo kulia olikweta kuja kuhiriba jobo neke ngo hiriba mgana angali kuma ngampu liriza sister blaza singa bakubida kungwa bita kuziro msambu mwende isatu itanu ibiri chinana chinana.

0: Tukole tutia. Jemulieyo. Muli mumwani oba mukali kuingira mwani baba. DJ Fanta, Mita Wai, Nitwa Skira, Bolo Yenge, Kuchitegera. Kasoka mpulide kwa mwamu ingire mwani, mwamu kari kuingira mwani. Iforeda tulimumwani munda. Bita ku 07 na muka gata, mchina nesa, nesa, nesa. Oba 07 mkaga na mnana, mkaga, chinana, mkaga na itana. Mkobero oba ingire mwani, alikule ingi.
1: Aho DJ Fanta.
0: Wajisabu.
1: Oyo gani wa diosufizio na ya mpastik na mtumba.
0: Ijesebe na mtumba.
1: Mbamba kama hani ni kwa huo, tuku biakama hani ni kwa huo.
0: Ankari kubandibu za bubuze, o ingire mwani o babe.
1: Ni ingire ni kwa huo, dibu baba.
0: Chonkecho, nakatandika, ato ngongoboti nawe nawe, unkari simula. Didachika jasitibu gana, obe irojia. So kongobere, olimu mwani o babe, alikulein.
1: Banta.
0: Wanjesebo.
1: Boyfriend
0: ya na maingo. O akamwani na maingo.
1: Tuli munda mwene.
0: Kari we gumirayo. Iwe gumirayo bugumire. Ari kulain.
2: Hello DJ Fancy.
0: Wanji nyabo.
2: Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wa alaikum salam tullahi wabarakatuh.
2: Ewa lo kuweleza.
0: Wewe bale kuulize mwani tu akaji tandiko jirimo babe.
2: Ndi kuingira uingire baba.
0: Kaya buti ingira. Iwe ingira. Ari kulain.
3: Wewe Fanta.
0: Wanji sebo.
3: Onoza gamani na mkana
0: gamlochi. Yes, yesebe na mkana gamlochi.
3: Baba tuchirimu akamwani tukalimu.
0: Inundongo ya akamwani buliru wakuna.
3: Ya akamwani tuwaji ulireira.
0: Aya baba, aya sebo. Alikule.
3: Alo Fanta.
0: Wanji sebo.
3: Baba lakutu weleza.
0: Weba likuli la mkani, olimu mkani ya babe.
3: Baba nakata ayu wa mtu wano basi na kusiza ituva.
0: Kari iwe ingi zamu no mbili guna. Alikule. Hello. Kali, mfuno wano hundi, ali mukamwani, ali kulei.
4: Hello DJ Fanta.
0: Waje sebo.
4: Mbe kapata hundi ukubedu di gano.
0: Hey Dudik. Kapata oliwa.
4: Ndi Dudi ano chikunu.
0: Hey Dudi chikunu, we bale kubayo mguwe mnange.
4: Tegera.
0: Ewe bale kuingira mwani supa.
4: Ni mukamwani.
0: Na uwene, ali kulei.
4: Hello.
0: Waje sebo.
4: Onokonde ituba.
0: Yes, sebo ituba.
4: Nimu kamwani mwenu.
0: Munda mwene
4: ngile.
0: Oh. Oni munda na itipate. Abade DJ Fanta, Mita Vibe. Hey. Ari kulein.
3: Hello.
0: Wadi sebo.
3: Onuberi koku zeko rizo.
0: Yes, sebo. Webale tuli mukamwani oli mu munda babe.
3: Tena ndi mu.
0: Kale ni kwenongobere bukobere bo kalimu. Tena ngobe mbatembu webale kuweleza. Nakatandika. Badage mubaire mutya. Mubaire mutya abantu bange. Mubaire mutya ari kulain.
4: Iya Fanta oli otya.
0: Ndi bulungi okobotya. Bakusaze kuobene kwa olimu mwani dabene. Tuwaka ingira kamwani soko nkobere obo olimu kamwani obabe. Alikulein.
5: Halo.
0: Wanji sebo.
5: Bamwese injini ya kama Patrick Evo Walida.
0: Yes sebo.
5: Ndi mukamwani.
0: Olimu kamwani munda.
5: Mechebe imonda.
0: Kari, mamugumira wakati. Tulikuja mukamwani kulu misawa ntuntalumba. Wile bonabona pake sawa ikumi. Alikulein.
6: Amuko.
0: Wanji sebo.
6: Baba nze chikolo batu wala.
0: Nani ono sebo?
6: Mke mbasu mani ya
0: mkanda. Olimu kamani yo babe?
6: Ndimu.
0: Kali weba likuba ngolio. Ngoli ulirisa. Busoga Royal Radio. Baddest. Ari kulein. Wanti sebo? Kali katufune kuku wano hundi ari mukamani. Soko nkobele. Olimu kamani. DJ Fanta is my name. Asitwa Skira Bolo Yenge. Ari kulein. Wanti sebo?
6: Fanta.
0: Oh, wanji sebo.
6: Awa msai gari bakulu na mkogo sebo.
0: Ena mkogo oli mukamwani.
6: Baba, ni mukamwani ngi mvuru njino.
0: Okari, uwele mida mbule mida mukamwani. Ari kulein.
7: Halo.
0: Wanji sebo.
7: Ulu msamba harudi enka iza.
0: Yesaba enka iza.
7: Ndi mukamwani.
0: Iwele mida mbule mida.
7: Shauwa.
0: Bulirwa, kuna kaba kamwani super. Ari kulein.
8: Halo sebo.
0: Wanji sebo.
8: Baba yetu eza baba ni mukamwani baba.
0: Oli mukamwani nani onu?
8: Ono chayo.
0: Kari, weba likuba ngolio. Ngoli ulirisa badis DJ Fanta. Program mwene teba msendi nibana ifeba MG. akampuni yetu wala bantu munse do kulia wenewe nalikuba nguli kwenda kuja munse da kulia kupamba na kuyiriba banevo ba Medi bakuba ndi jayo mureka kutwala munse do kulia bakubira ku namba lebwe da masimu e namba didi no ndidi soma e namba soka erizido musambu mwende isatu itanu ibiri chinana chinana endi erizido musambu asatu nsambu mwende isatu osembe ikumi ni kampuni enganzi atenga yesigika alikulain
9: alo
0: wanzi sabo
9: alo lugalo busuwe tamigomba yoli ya gumpi disike kilibu yende
0: oli mukamwani
9: baba ni mukamwani
0: kari we gumi la mbu gumile gumi la tuli mukamwani DJ Fante dachika diri asatu anane ina aida kabita kusawa omukaga chitegeza achi tuwakata andika butandike alikulain
9: aliso
0: wanzi sabo
9: Oh, Derike Magabaga.
0: Derike Magabaga, we bali kubayo.
9: Yes, sir.
0: Kali, we bali kuba mukamwani. Tuli mukamwani super. Tuli mumwani. Soko nkobero, uli mukamwani oba be. Uli segera. Kubange mbala seka, li kubange sembri bwa. Ari kulein.
10: Yabali sebu.
0: Wena we bali.
10: Ono wante jefu kuberu uka utaserwa.
0: Uli mukamwani oba be, chani kwendo ulira.
10: Ndi mukamwani.
0: Kale, we bali kuba ngolio. Ni kwenda ulira buli yo boli mukamwani yo babe. Oli segera. Ari kulein. We ba mukutuire ku. Sorry. Ba kukutuire ku atenga tini nze. Hello.
11: Hello Fanta.
0: Wanji sebo.
11: Lai mu Liverpool yo kangira mukira.
0: Oli mukamwani yo babe.
11: Mukamwani kale kenda akali munenta lumbwa.
0: Na wene. We kasoko bo takali munenta lumbwa na kakakambwe. Oli kuchinana munana katodeza mukaga busoga Royal Radio. DJ Fanta, ari mukamwani.
11: Hello.
0: Wanji sebo.
11: Hello.
0: Wanji sebo.
11: Hello.
0: Kare. Jaku angobita ku 0 ina mukaga. Itanu 0 munane isatu isatu isatu. MTN. Eri 0 mukaga munana mukaga 0 munana 0 mukaga itanu. Ari kulein.
12: Hello DJ Fanta.
0: Ainga toli mu vibe ya kamwani kankutole kuiwe. Ni kwa nabandu bali mu vibe da kamwani uzege chindu echo. Ari kulein.
12: Kwa DJ Fanta.
0: Wanji sebo.
12: Ha, ono tata Trevor msomesa chindi kumwala.
0: Yes, sebo tata Trevor.
12: Ni wano mukamwani na kaingi dada.
0: Waka ingi dada.
12: Kuba.
0: Yes, sebo.
12: Na hivi kwa labi kukumusa na amazi.
0: Era kati igwerinda kwa genda chuhulida.
12: Kale baba.
0: Igweremera kwa.
12: Kwendi nyo muganda wangi.
0: Kale sebo weba ni kubeda kwa mnange ngo uliriza. Badis DJ Fanta. It's a vibe. Na katandika no. Mwani ya katandike. Mwani ya katandika. Enuwa jete ndonge ya kamwani. Ndonge ya kamwani. Binotibi nana boy. Binotibi nana boy. Boy. Kano kamwani super. Ila kato uli langabuli enti. Ndonge ya kamwani ya ingire. Mocheto ndo choni DJ Fanta. Bloody. Oh. Ari kulein.
12: Kani hamuze kufinzile kariro.
0: Yesebo hamuze kariro.
12: Ingire mukamwani.
0: Webale kuke ingira. Hamza. Tuli mundongo ya kamwani muganda wange. Oja kukaulira. Ari kulein.
12: Aro Fanta.
0: Wanji sebo.
12: Oko gira kuli dene saidu dibu gweri.
0: Dene saidu dibu gweri. Oko botia.
12: Ingira kamwani.
0: Oliyo mugweri munange.
12: Ndiye baletu weleza.
0: Bananga abagweri mbende ino. We bale kubanga oliyo. Abagweri buli mugweri aliku. Just no kwene no limuganda wange. Eyo jemva. Eyo jemva jyo kunzika kuitake liyo mugweri. Yee. Aya bas. Aba kade mchidandari. Yee. Mchidandari. Ba. Mchida. Mchidandari. Ba. Ba. Ba. Ba. Ba. Mchidandari. Ba. Mchidandari. Ba. Mchidandari. Ba. Mchidandari. Ba. Aka karure ya mose. Wei, ene wajeta busoga Royal Radio. Ochitegera. Ari mukamwani.
12: Hello Fanta.
0: Yaman.
12: Ako bache Mr. Vibe. Go.
0: Tuli mukamwani super.
12: Niku wano DJ Emma.
0: Bijani.
12: DJ Emma. Yes, sobo.
0: We wale kubayo.
12: Niku busoga yoyo. DJ Emma iso hondi kumoyo.
0: Tuli mukamwani.
12: Mukamwani.
0: Na wene. Akobate number one mosquito promoter. number one oyo mosu kwito buja mwe kulira yomu mulago tuli mukamwani super ninja mwene bares DJ Fanta misa wate ba zegere chindwecho ariku lane yaman
13: onesuka vumane ni magumbo kuwa wani naluwele ndi mukamwani
0: naluwele bujiri
13: naluwele gundi buyende
0: buyende buyende mukoba mutya
13: tulikiriye ino tukulize ino atezi mukamwani ino
0: mlemeremu
13: tulimu ino endaluma tenaditulume ino
0: papaka paka kuli na mubi omwembi wange gwebeta ghetto boss oidize na wako wadati nina bembi wange babidi nina bembi wange babidi bemba nejinga nina kuko omwembi gweweta bemfa kwe ino nina kuko omwembi gweweta ghetto boss I don't remember gweweta machina njalo bakupita moku wano mluuliremu naba ni tough soja kakensa ababa biti basobya jendi sawa dinkon sawa dinkoni wange sawa dinkoni wange tough soja kakensa aino remba robeta wabene ni maro remba uliyaka nululiwo alikule ingi
14: fanta fanta
0: yaman
14: angweta mazivu flako kupano wabuyebe ku ono tukamwana kamwani
0: ebu yebe mukoba mutya
14: ya wotu ni mpyo omuyaka wameta stela na kwa stela
0: oli mukamwani yo babe
14: ni mukamwani mwene
0: kari wewe bali kulemera mwe bali kulemera mwe bali balange ni bwana tegera kuba busoko nkone ku ntegero boli mukamwani embala seta kuleka ndikwenda simula ndongo wanu nikwenda kwira muchuma nikwenda kwira muchuma aya Mujachi ulira mwe. Mujachi ulira. Alikulein.
15: Fanta.
0: Yaman.
15: Saka watu weleza.
0: Webale kuulirisa.
15: Mashafiki ya nabina nishigwero.
0: Hey, ukobotia.
15: Alistede baba.
0: Yesebo, uli mukamwani.
15: Ino.
0: Kari, wedembe na mukamwani super.
15: Kari baba.
0: Hey. Ejebete mwani super ni DJ Fanta Mita Vibe. Asitwe sikira boyo yenge aya bas naibanaji ali kulein
16: yo
0: yaman
16: hello
0: yaman yo
16: hello.
0: Yo yo yo yo yo yo baddest DJ Fanta Mita Vibe sitwe sikira edati kadiri ata unadada donke daka bita kusawa mkaga tuenda kuilayo mundongo ni kuenda by Sam Sam nena ndide mwela mba ulize buvi oye kezo bati nzo gani yonko ne kubile kwa kasimu yonko bile olimu kamani yo babe eh olimu mani yo babe alikule ing
16: hello Fanta
0: yaman
16: hello
0: hehehe wato olimu kamani kankuleke nenda funano mundu alimu mani yo hundi alimu kamani jama iso kongo na kongo bile wagwani alikule ing
16: Adijo Fanta
0: yaman
16: Obabele kuuliriza.
0: Webale kuuliriza.
16: Baba kama tukaliku. Obabele ituma meye na bidele. Na bidele budunga baba.
0: Okare, oli mukamwani.
16: Ndi mukamwani we na bidele mukamwani bakabwa ku baba.
0: Okare, webale kuba ngolio. Ngoli ulirisa kamwani atenga kakata andika bulirwa kuna. Nungiro bategeze no program budget at the 90 party. Vasa mukaga paka 10. Oluwalero kaba kamwani ndongo ya kamwani ndonge ekusuza kubunkenke ekusuza kubunkenke alikulein
16: hello Fanta
0: yaman
16: anajibu bodaboda luzinga
0: yesabo luzinga
16: baba tulimukamwani tulikuulula tulimubunta kumbade nendi kilivu luzinga na baboda
0: ime muulule buule katamta ululanto katamta ululanto mganda wange mutawulu la mwani nto walai kubange mwani nto mnange ngambwe elo wanjisebo netu wakati nunji vitakuziro msambu inamukaga atanu chinane isatu asatu na isatu MTN eriziro msambu nkaga na mnana nkaga chinana nkaga na itanu alikulein
16: Tizidia ulula.
0: Nani onosebo?
16: Sigavu tizidia ulula.
0: Nani onosebo?
16: Sigavu manu ere kuvena luerere.
0: Ae woboku bia isi mtuwe damu ukuba. Bei nabandi babitemu. Weda mukba, tayura mukba, leka mukabandi bakba. Ositegere chindu echo. Ale kula inu. Bobango bise muko, leka mukabandi babitamu. Ositegere, aitha ngoli kuenda. Ositegere chindu echo, leka mukba inu, toke mia jamu, toke mia jamu. Ale kula inu. Hello. Busoga royo. Oh, badan. Busoga royo. Hello. Afune mukwa no wondi. Afune mukwa no wondi. Busoga royo.
17: Hello, DJ Fanta.
0: Yeah, man.
17: Onesika na nasa kuzia luka district. Di baba ni mukamwa ni wapi? Di lumelat.
0: Oni mukamwa ni super.
17: Ede iwa di kun mababa.
0: Tuakata ni kayonge za bafolio muchonka. Yonge za wa volume. Yonge za volume. Yonge za volume. Hello.
18: Hello.
0: Wanji nyabu.
18: Anajali ya nangoma.
0: Jali ya yonge na kuino chukuli de mama.
18: Anajali ya nangoma.
0: Jali ya nangoma.
18: Kamwani baba.
0: Kamwani super buliru wakuna.
18: Amina.
0: Wesiga. Yonge za wa volume.
18: Pare.
0: Kubatu wakata andika. Tu wakata andika. Kata andika butani si. Hello. Wanji sabu. Kale katufune mkwa no hundi. Hello. Busoga royo.
19: Hello.
0: Wanji sebo. Eno mchida andali. Ulira disco, ulira disco. Mama. Hey. Kuma. Hey. Naiba na eno disco kere na nzita. Kona. Basi na mama. Eno mchida. Boom. Oju ulira. Hello.
19: Likubwa ni mabena mita chukubwa chirema.
0: Yesebe chirema.
19: Ama kamwani katoka hili.
0: Katenga kakata andika.
19: Katenga tuwene netu liku ino.
0: Chirema wa manager Dani. Kamu kamu.
19: Mwe vale ine ife baba tukubuliriza ino.
0: Kale mwe vale kubayo, mwe vale kubayo. Nikwendo kamwani super. Uliruda wa. Joli kubuliriza. Ushitegera, ushitegera, ushitegera, ushitegera. Ari kulein.
20: Halo DJ Fanta.
0: Yeah man.
20: Onakitaje niye kukuwe erukolo.
0: Erukolo o ingira kamwani.
20: Ingira kamwani baba.
0: Iwe ke ingire kwa tulisimbla mbalas mdashike ino kufakati.
20: Ndalu mba dani mnyeida.
0: Atenga dikakulu mapaka ikumi. Hoo. Dijakuba mapaka sawe ikumi. Oida gela yonge za volume yom. Kusaa musamu wera tulikusimbula tulikusimbula. Hey. Gwe. Ulia. Eno matina.

Owe na di wudi damu wanakemba ka anko oi ka freemia. Enga. Haya nukula tough soldier. Utaluli wakati wa wanaba bidi lukambwa mu.

Ako oyo limu nivu Aye za didi we mja kunkola Kupa anko oyi oli wange Tafu soja wange Aye anko oyi wama na nitafu soja utaniga Nitafu wama ni anko oyi mutaniga Anze ndi kwenda Mufamu bine bie muli kwera angida Muli bantu bakulu Anko oyo ina famire Tafu soja ina famire Mwile mundongo Zendi kwenda mkole yoku Bato ni kwenda bato mwejuze muku mundongo Oli segera Mbwa uliamu kwa nure mbalako oi ruwa freemia Marueta yega Luku bie mstero ya mbeire Ngari kwa nukula tafu soja Uta uru nuntulu banaku buso gawanu Mbanji baidi nga bakulanga Intala inga da just kwenda kubisao maulie But Uru anko oi ni tafu soja lulisiri ya simundongo Tafu soja kuba anko oi Tamu sobo la mkwemba Anko oi ati wodi mwana muto Ainze ndi kusabu sabebe ya te Ebe yoku muntumula te yoku bato yabano Tuko ya bembi Okwe wanida kubanibwe Tuko ye Nze nenda bate ebe yoku Mwise kechi nduwecho Ifabwa gizi tude tubeo ngaba dulizi Te anko oi tafusoja kuliziza Anko oi yoku vyorema mzi

0: lwemba anko oyi roya tukubye mu badde akane roya kubye mutafu roya tukubye anko oyo lwemba rukubye mutafu soja kakensa barweta yega ti ya lwembere muntu yena alukubire tafu soja bigambe bide mene mene jayo mukuru tafu soja ainga chemba saba mbiona biona zetili kwenda bigambo binji bie muli kwe kuba adela kushushu midi yoko zeni kwende beyo muntu ate ubato wama soko nkobere weba mweta anko oyi waba o tafu sojo ono ono oh, ya kubaluno enda na kamenji mbuzi yange ya zeirete entama yange ya mwebatawo mwebatawo stage ntinga bali kuja kugemagana bato oba saidichi oba saidichi mwebatawo bato singa tiko banti waluo bato bati singa kozi banechiriba yomesa olako bati gundi nenda musomesa ndongo lati nenda kusomesa ndongo lati nenda kusomesa ndongo mwebatawo stage nga o anko o ya alieno tafu soja alieno oye merera saidichi asoke mbafune muku abita kuziro msambwa na mukaga atanu chinane isatu wa sabine isatu MTN eliziro msambwa mkaga na mnana mkaga chinana kaga na itanu oba saidichi alalero meni tafu soja yanko bati singa anko o ya mfulumia moruemba aja kumuiga paka uwe beso mese so tidi tidi tafu chaiza kwa henga industry ya busoga bino bidisidi asi bisuikani kubile vietu bam vietu ulie vya maulide abe mbiba kule vya maulide so nga daba no didisidi asi olite mochi alikulei.
1: Hello.
0: Wajisebo.
1: Hamzen bako kutafuja.
0: Ni wani? Wajisebo. Oya ako ya bakutafu soja. Aba kutafu soja. Ye, oya bakutafu. Iwoye merera wa. Alikulein. Wajisebo.
1: Abdumi taboka ya fahadi ya kufena buka. Zemba ti mutafu soja.
0: Oba kutafu soja, anko oi, izacha korela?
1: Aho ya yemba agabe hili datu ikemu.

0: Arikulain. We wanko oyo oyo. Yate imu amzira. Arikulain.
1: Fan.
0: Wanje sabu.
1: Wewaletu
0: wereza. Wewa likuulirisa.
1: Woy dengo uta. Wewa kwa msefe ni nani bambuwe ni mbali.
0: Kate unu lukambwe.
1: Na lukambwe. Aida kuwa mbambuwe kwa kunga.
0: Iwoliti imuchi.
1: Jiti imu anko hoi.
0: Yeah. Yes.